0: prazna kuća. Dobro jutro još jednom, 6 sati 45 minuta.
1: Mjesec zarez žut. Mi majko, kad ode ti,